malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum malinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quae